0: נכון, אבל אתה צודק לגמרי, זה לא רק זה, נתניהו עכשיו מתערב גם ביועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית. התיאבון הוא בלתי נסבל ובלתי נגבר. עכשיו ברור, הוא רוצה שיהיה ראש מוסד שהוא איש אמון שלו, זה בערך כמו אב הבית בבלפור. זה הוא רוצה שהוא לא יהיה איש של המדינה אלא איש של נתניהו, אתה אפילו יכול לומר של משפחת נתניהו. זה דבר אנטי דמוקרטי, אבל התהליך הוא מה לעשות בעקבות כישלונות שהיו במינויים קודמים. אז יש ועדה שהיא לא בוחרת מועמדים, היא לא ועדת איתור, לא ועדה כמו זאת שבחנה כל מיני מועמדים ובסוף המליצה על גלי בערב מייר הריועצת.
1: השאלה, אמיר, ואני אשאל אותך, ואתה יותר ותיק ממני, אבל הנה עכשיו אלבש את הכובע של אנשי ימין, ובוא נגיד ניתן לך נרטיב. דני יתום היה מזכירו האישי של יצחק רבין, והיה גם לראש המוסד, ולא מעט אנשים, מה אתה אומר לי, כל אלה שמנו באותה תקופה לכל מיני מינויים, היו כאילו לא מקורבים, לא מקובלים, לא אנשי אמונם של ראשי ממשלה שמזוהים עם המרכז שמאל, אם אתה רוצה. זאת אומרת, למה כשזה בצד ההוא, אז בעיה, אבל אז זה מקובל.
0: אז נכון, דני יתום לא רק היה מזכירו הצבאי של רבין ותקופה קצרה של פרס, הוא גם התמנה על ידי ממשלת פרס ונכנס לתפקיד כשכבר נתניהו נבחר, כי יש רציפות. אתה לא מדיח מישהו שממשלה הקודמת מינתה, אם כי עכשיו ייתכן שזה יקרה.
1: אגב, מאיר דגן ואריק שרון, הנה עוד דוגמה.
0: נכון, מאיר דגן, גם דוגמה נכונה, מאיר דגן היה ראש מטה יום הבחירות של שרון, והוא התמנה, ואגב, גם כשנתניהו התמנה לראש ממשלה שוב, ב-2009, הוא העריך פעמיים את המינוי של דגן, אבל נתניהו גם מינה את אפרים הלוי ולא הייתה שערויה, ונתניהו מינה את יוסי כהן, ולפני זה את תמיר פרדו ואת ברנע, ואף אחד לא חלק על זה, הרי יש עכשיו מקרה מאוד מיוחד שגופמן בנסיבות האלה, אחרי שגם נתניהו מינה את זיני לראש השב"כ, אגב יותר מזה, איך קרה פתאום שנתניהו הודיע שהוא ממנה את אלוף אלי שרביט וכעבור יום מתחרט? אז מה, נתניהו כל יכול, הוא יודע ששרביט הוא האיש הכי מתאים, אבל פתאום מתברר שהוא האיש הכי לא מתאים כי הוא היה פעם בהפגנה בקפלן. אז אי אפשר שהדבר השרירותי הזה, שאדם אחד שהוא בכלל גם נאשם בשביל שחיתות במשפט, ועוד מעט בכלל יש בחירות, אז הוא יכול להחליט שזה יהיה גופמן, או שהוא יחליט שזה יהיה נניח ג'קי. למה לא? מה, ג'קי פחות טוב מרומן?
1: אתה יודע, אני עוד לא, להגיע לשם עוד לא, אין לי שאיפות, אבל אני אשאל אותך כמה בגד זה הכתובת, כי עוד מעט יש לנו בחירות, ותכריעו אתם אזרחי ישראל בקלפי.
0: מה, אזרחי ישראל יכריעו מי ראש המוסד?
1: לא, יכריעו מי ראש ממשלה.
0: אזרחי ישראל, רק להזכיר לך, לא בוחרים ראש ממשלה. אזרחי ישראל בוחרים כנסת.
1: כן.
0: בתוך הכנסת, אוקיי. העסקנים ביניהם מסדרים את הממשלה, וכמובן קובעים, אחרי שממליצים לנשיא מכל הסיעות, מי ירכיב את הממשלה. ואז עדיין יש הליך. עכשיו, הוועדה הזו, שהיום עומד בראשה נשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס, בודקת גם את ההתאמה מבחינת תואר המידות. היא לא אומרת מי הכי טוב להיות ראש מוסד. אבל אם מתברר למשל, והיא אגב תמיד מזמינה את מי שהיה בתפקיד הזה עד עכשיו, רמטכ"ל, כשממנים רמטכ"ל וכדומה, אז היא מזמינה את ראש המוסד המכהן שעוד מעט יתחלף, והוא אומר את דעתו השלילית נקודות מסוימות. הוא לא אומר אני מעדיף שהסגן שלי יהיה. זה ברור, זאת חונטה שמנציחה את
1: השאלה עם הסוגיה הזאת. ובעצם מה שאנחנו חווים עכשיו, אמיר, זה משהו שהוא ברמה אפילו בינלאומית, ואני אתן לך דוגמה יותר בולטת, ארצות הברית, למרות שהמשטר הוא שונה, שם זה נשיאותי, פה זה פרלמנטרי, אבל זה משהו שהוא תהליך שלא רק התחיל בזה, בהרבה מאוד מקומות בעולם, אתה מרוצה, אנשים נאמנים אליך אישית, ותסתכל איך המדיניות עכשיו מתנהלת מבחינת ארצות הברית והנשיא טראמפ, מי שאומר כן ממשיך, מי שאומר לא, ויש לו ביקורת על המדיניות שלו, אף.
0: נו, זאת דוגמה מצוינת. ואיך ארצות הברית מתנהלת? בצורה האיומה ביותר האפשרית. הרי צריכים להיות בלמים ואיזונים. לא יכול להיות שאדם אחד... אגב, ארצות הברית קמה בשנת 1776, כי היה משוגע אחד ששמו המלך ג'ורג' השלישי, שבגלל ההתנהגות הרפתקנית שלו היה מרד במושבות האלה בארצות הברית. אי אפשר בכלל לתת לה...

0: ובמסמך טראמפ טען שאיראן כבר קיבלה את כל העקרונות. אתמול הוא טען שהם קיבלו את כל העקרונות ונסוגו בהם. בהסבר שלו זה ששם יש באיראן יש מחלוקות בתוך המשטר.
1: ואחר כך הוא אומר שמה שהאיראנים שלחו לא שווה קריאה.
0: שמה שהאיראנים אומרים על זה שזה קנייה.
1: לא, הוא אומר שמה שהאיראנים שלחו לא שווה קריאה.
0: כן, כל הדיבורים האלה בינתיים לא נראים לי רציניים. אני חושב שטראמפ חושב שיש לו קלף אסטרטגי טוב, וזה המצור שהוא הטיל על מצרי הורמוז. זאת אומרת שמחליות איראניות לא יכולות לצאת, וספינות אוניות סוחר איראניות לא יכולות לעבור חזרה לנמלים בנדר אבאס, לנמלים של איראן. ועכשיו צריך לזכור שיש לו מחר, הוא מגיע לבייג'ינג. ויש לו ועידת פסגה מאוד חשובה עם שי ג'ינפינג, שהוא נשיא סין. זו ועידה שאמורה להסדיר את היחסים בין שתי המדינות, לפחות לתקופה שנותרה לטראמפ בבית הלבן, זה בערך שנתיים וחצי. הרבה מאוד עניינים שם, בעיקר מסחר ומיסים, ואני לא חושב שיש לו בכלל איזה קשב למה שקורה פה. זאת אומרת, אם הוא מתאר את הפסקת האש כגוססת, אז זה ייתן לה לגסוס הרבה זמן, אני חושב. לפחות זו ההסתברות. מחר הוא יכול לעשות משהו אחר. הוא לא רוצה לבוא לסין עם מלחמה מאחוריו, או חידוש המלחמה מאחוריו. הוא בכלל לא רוצה לחדש את המלחמה. אבל אני חושב שהוא אומר שהיא גוססת זה בשביל לאיים על איראן, ולהגיד להם, אם אתם לא תחיו את הפסקת האש, אז אני לא מתחייב לשמור עליה.
1: אבל כמה באמת, פרופסור גלבוע, ארצות הברית באמת יכולה להתחיל עכשיו מלחמה מחדש, כשהיא נכנסת למונדיאל, לחגיגות, נכון. לבחירות? כמה זה סביר שבאמת תתפתח המערכה מחדש?
0: אז אני אגיד לך מה טראמפ חושב, או לפחות מה אני חושב שהוא חושב.
1: כן.
0: אז כן, אתה צודק, יש את המונדיאל, אחרי זה יש חגיגות 250 לארצות הברית, אחרי זה יש בחירות אמצע קדנציה, זה לוח הזמנים של טראמפ. עכשיו, האיראנים יודעים את זה, והם מנצלים את זה, ולכן הם לא כל כך ממהרים להיענות לדרישות שלו, שהם הגדירו את זה כהסכם כניעה. אבל, אז טראמפ, כמו שאמרתי, הוא מחזיק בקלף האסטרטגי הזה, הוא רוצה לחנוק כלכלית את איראן, אז יש שאלה עד כמה באמת, כמה זמן זה ייקח, אם בכלל, עד שהמשטר הזה באמת יחנק. הדבר השני זה, שמדובר על חידוש המלחמה, לא מדובר על מלחמה בעצימות גבוהה כמו שהיה קודם. מה שהמתכננים הצבאיים של טראמפ חושבים, זה שמה שטראמפ ינסה לעשות, זה, ואני אומר לך על התוכניות, שבעצם זה דבר גלוי, שהם ינסו לפגוע, לא, טראמפ מאיים לפגוע בתשתיות לאומיות, זאת אומרת במתקני נפט, בתחנות חשמל, בגשרים, אז הוא לא צריך להתקיף את כל תחנות החשמל או את כל מתקני הנפט. הוא יכול לעשות במשך יומיים שלושה להתקיף ולתת להם דוגמה, זאת אומרת, להראות להם מה הוא כן יכול לעשות. אז אם אתה שואל אותי אם הוא יכול לחזור למין מתקפה כזאת יותר מוגבלת, שהמטרה שלה היא להביא את איראן לקבל את התביעות העיקריות שלו לגבי הנשק הגרעיני, אז זה מה שהוא חושב אולי לעשות. ויש הרבה שאומרים שגם אם הוא יעשה את זה, אז זה לא סביר שזה יזיז את איראן מהעמדות שלה.
1: בינתיים כל העיניים בעצם יופנו לסין, למפגש המתוכנן. כמה סין יכולה להיות בעצם שחקן מפתח, באולי איזשהו ניסיון להשיג פשרה?
0: יופי של שאלה. כי אין ספק שזה יעלה בשיחות. השאלה איך זה יעלה? אנחנו יודעים שיש יחסים מאוד הדוקים בין איראן לבין סין. סין קונה, או קנתה בשנים האחרונות הרבה נפט, משהו, יש כאלה שומרים אפילו 90% מהיבוא הנפט שלה מאיראן במחיר מאוד זול. ויש לה גם הסכמים שהיא חתמה לפני כמה שנים כבר, אפילו הסכמי ביטחון והסכמי אנרגיה עם איראן. אז לסין בוודאי יש השפעה על איראן. אז אם טראמפ יעלה את זה ויבקש מסין להפעיל את ההשפעה שלה כדי להשיג תוצאה, זה לא יהיה בלי כלום. זאת אומרת, פה יש איזשהו מסע ומתן בין סין לבין ארצות הברית. ואם סין תענה לבקשה הזאת ותנסה להיכנס כשחקן, מה שהיא לא עשתה עד עכשיו, היא ניסתה להימנע.

0: وسعتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة شمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، ومحدثكم مصطفى شلاطة. إلى واقع السفر والطرقات والازدحامات وما حولها من أمور ومن أبحاث، حكير بفانكي سألقال عميدي، بوكرتوف.
1: بوكرتوف مصطفى.
0: אז ככל שיש יותר כבישים מורחבים ככה יש יותר שימוש במכוניות פרטיות, זה נשמע טריוויאלי.
1: אז בדיוק, אולי טריוויאלי, אולי לא, אני רגע אספר מה המחקר עושה. בעצם מחקר חדש שהתפרסם על ידי בנק ישראל אתמול. מה שאנחנו מוצאים זה שהרחבת רשת הכבישים מביאה ליותר שימוש ברכבים. כמו שאת אומר, אנשים יכולים להגיד אולי זה טריוויאלי, אולי לא. גם באמת ממצא שמקרים כבר במחקרים אחרים שנעשו בעולם. מה שבעצם אנחנו מוסיפים במחקר הזה, מעבר למה שכבר ידענו עד עכשיו, זה שני דברים. דבר ראשון שאנחנו מוסיפים זה בעצם, אנחנו מראים למה בעצם ההגדלה של השימוש ברכבים קורית. מה שחשבו עד עכשיו זה שבעצם אנחנו נצלול עוד כבישים, אנשים ניסעו ליותר מקומות, יעשו עוד קניות אולי לפנאי, אולי לחוגים,
0: וישתמשו ביותר מכוניות.
1: נכון, אז מה שאנחנו מוצאים זה שלא, זה לא שאנשים משתמשים יותר ברכבים שהיו להם, אלא באמת קונים יותר מכוניות למשק הבית. אם עד עכשיו משפחה הצליחה להסתדר רק עם רכב אחד, עכשיו היא כבר תקנה עוד רכב בגלל שיש להם בעצם עוד אפשרויות נסיעה.
0: ואז הרחבת הכבישים בעצם לא תעזור, כי אז גם הם יסתמו.
1: נכון, אז צריך להיות קצת עדין, זאת נקודה קצת עדינה. בעצם אי אפשר להגיד ממש שהרחבת הכבישים לא תעזור, כי בעצם אנחנו מאפשרים עכשיו ליותר אנשים ליצור על הכביש, נכון, באותה רמת גודש כמו קודם, אבל עכשיו יותר אנשים בעצם יכולים להשתמש בשירות הזה שאנחנו קוראים לו רשת הכבישים בישראל. אז במובן הזה הרחבת רשת הכבישים כן תעזור, למרות שהגודש כנראה לא יופחת, לפחות לא במידה ניכרת.
0: עכשיו, כולם אומרים שהפתרון הוא תחבורה ציבורית נכונה, נגישה, הוגנת, יעילה.
1: נכון. בעצם, מה שאנחנו מוצאים במחקר, כמו שאמרנו עד עכשיו, הרחבת רשת הכבישים, כנראה לא, זה לא מה שיפתור לנו את בעיית הגודש בישראל. בישראל גם המצב חמור במיוחד, כי יש לנו שני מאפיינים שגורמים לזה שאנחנו מבינים שבטווח הארוך אנחנו לא נוכל להסתמך על רכב פרטי לכל תושב. השון שיעור הילודה בישראל גבוה מאוד, בעצם האוכלוסייה בישראל גדלה עם השנים, זה בשונה ממדינות אחרות במערב. ודבר שני, מספר הרכבים שמשק בית ישראלי ממוצע מחזיק הוא יחסית נמוך למדינות אחרות. אז אנחנו מבינים שגם אם נבנה עוד כבישים, אנחנו פשוט נגיע למצב שיהיו יותר מכוניות על הכביש, ובסוף זה לא מתכנס, אנחנו לא נצליח להגיע לרמת גודש סבירה.
0: תוסיף לזה את עתודות הקרקע.
1: נכון, נכון. פשוט אין לנו מספיק שטח, במיוחד לא באזורים המטרופולינים, בערים הגדולות, בשביל לפתור את בעיית הגודש עם עוד כבישים, ולכן הפתרון, במיוחד בישראל, צריך להיות השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית, שאנחנו חושבים בעיקר על השקעה בתשתיות דוגמת השקעה מסילתית, רכבות, רכבות קלות, או גם אוטובוסים עם זכות דרך בלעדית, נטסים, מה שנקרא.
0: אגב, דיברת על ילודה בישראל, יחסית האוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה שיש אצלה פחות רכבים, נכון?
1: נכון, האוכלוסייה החרדית היא דווקא אוכלוסייה שממש אוכלוסייה מאוד עירונית באופן כללי, וממש נוטה להשתמש בתחבורה ציבורית הרבה יותר מאוכלוסיות אחרות בארץ. אבל עם העלייה ברמת החיים, גם באוכלוסייה החרדית, אנחנו נצפה לראות גם העלייה במספר הרכבים שם.
0: אז איך בעצם מחליטים לאיזה כיוון ללכת? לייעול, פיתוח תחבורה ציבורית נכונה, יעילה, או כבישים יותר רחבים ושטחים יותר רחבים של כבישים?
1: אז זה תהליך שיש בו בעצם הרבה שחקנים, הרבה קובעי מדיניות, גם במשרד האוצר, גם במשרד התחבורה. אנחנו כבנק ישראל, התפקיד שלנו להיות יועץ כלכלי ובעצם סוג של יועץ מקצועי לגופים שקובעים מדיניות בנושא הזה. והמלצת המדיניות שלנו, כמו שאמרנו, היא השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית, בעיקר תחבורה מסילתית כמו רכבות ובערים הגדולות. זה בעצם הפער המרכזי שלנו היום.
0: עכשיו, עבור הפריפריות, מה עדיף? כבישים רחבים או תחבורה ציבורית, כי התחבורה ציבורית לפריפריה היא מאוד יקרה. מבחינת פיתוח.
1: נכון, התחבורה הציבורית לפריפריה היא מאוד יקרה, ובסוף אנחנו גם מבינים שאנחנו לא נוכל לאפשר רמת נגישות מאוד גבוהה בתחבורה ציבורית ליישובים כפריים, פריפריאליים, קטנים. אז באמת אנחנו ממליצים להשקיע את מרב המשאבים בתשתיות תחבורה ציבורית למרכזי הערים והערים הגדולות, וביישובים יותר כפריים ופריפריאליים אנחנו כן נצטרך עדיין להסתמך יותר על הרכב הפרטי.
0: ואז בעצם אותה פריפריה שרכב פרטי הוא הרבה יותר יקר מתחבורה ציבורית בסופו של דבר.
1: נכון. יש פה בעצם טרייד-אוף, יש פה בעצם איזשהו שיקול שצריך לעשות בנוגע לכמה נגישות אנחנו מצליחים לספק ואיך אפשר לעשות את זה, האם אנחנו רוצים את זה באמצעות תחבורה ציבורית או באמצעות רכב פרטי. המחיר של סיפוק תחבורה ציבורית בפריפריה הוא יקר יחסית למרכזי הערים, אז אנחנו כן צריכים להשקיע גם בתחבורה ציבורית בפריפריה, אנחנו כן צריכים לאפשר איזושהי רמת נגישות גם למי שלא יכול להחזיק רכב פרטי, אבל הפתרון הכולל לא יכול לבוא משם. המחקר שלנו מתעסק בעיקר בערים הגדולות, בעיקר במרכזי הערים, ושם המלצת המדיניות שלנו היא חד משמעית השקעה בתחבורה ציבורית.
0: מול ההשקעה בתחבורה ציבורית, היו כל מיני ניסיונות, אגב, באירופה יש, זה קיים, כל מיני מס כניסה לערים גדולות או למרכזי ערים, שמי שנכנס אמור לשלם. כמה בדקתם את האפשרות הזאת גם פה?
1: אז המחקר שלי, המחקר שבעצם מתפרסם אתמול, הוא לא עוסק באגרת גודש. בנק ישראל כן תומך באופן כללי באגרת הגודש בערים הגדולות, אבל אנחנו לא רואים את זה בתור צעד שיצמצם באופן משמעותי את הגודש, אלא יאפשר לנהל ביקושים בצורה יותר טובה, ובעצם להעביר משאבים לטובת השקעה בתחתיות תחבורה ציבורית.
0: הישראלי התרגל לאוטו. הוא מאוד, מאוד קשה להוציא אותו מהאוטו שלו ולהעביר אותו לרכבת, לאוטובוס.
1: אני חושב שבסוף יש כאן עניין תרבותי, אתה צודק, באמת בן אדם שעולה על הרכב פרטי קשה לו מאוד לדמיין את החיים שלו מחוץ לרכב, אבל בסוף אנחנו רואים שאיפה שבוצעה השקעה משמעותית ואיפה שבנו מערכות יעילות ואפקטיביות, דוגמת הרכבות הקלות גם בירושלים וגם באזור המרכז, אנחנו רואים שגם הישראלי הסכים לוותר וחי מאוד יפה גם בלי הרכב הפרטי שלו.
0: טוב, אנחנו נראה כמה זה ישפיע על קבלת ההחלטות במשרדי הממשלה. אני מאלו שמקווים שזה כן ישפיע. גרמית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.

0: فدائما الحذر واجب حتى في طرق التواصل اللي هي مشفرة، هناك برضو الحذر واجب.
1: ويعني كل ما يتعلق بيعني ميزات حذف رسائل اللي أرسلت أو رؤيتها لمرة واحدة، إلى أي مدى يعني هذه الإمكانيات أيضا تعد نوع من حماية؟
0: حذف الرسائل هو لا يعد حماية، لأنه حذف الرسائل هو بحذفها بس من الجهاز الشخصي تبعي أنا أو تبع البني آدم اللي أرسلها أو استقبلها، ولكن الرسالة انبعثت في الإنترنت وموجودة في حواسيب الشركة وما بتنمحها بشكل بنفس اللحظة، فبدها كثير وقت تتنمحها أو مرات ما بتنمحها نهائيا. فالشركة ما بتضمن أنه أي شيء إحنا بنمحها فعليا بنمحها.
1: حتى هيك نجسد الأمور كونك يعني رفعتها إلى المحطة عمليا التابعة للشركة، ومن ثم تصل العنوانية تتواجد عمليا، حتى لو حذفتها ما زالت تتواجد في هذه المحطة.
0: صحيح.
1: والرسائل التي ترسل وتفتح لمرة واحدة
0: هي نفس المبدأ، بس انها ترسل وتفتح لمرة واحدة، هاي معناها انه احنا نريح عليك، بدل ما انت تمسحها احنا بنمسح لك اياها، ولكنها نفس المبدأ كأنك ارسلتها ومسحتها في نفس اللحظة
1: وما زالت تتواجد في المحطة هناك.
0: بالضبط.
1: ألام أنكم ساهمنا يعني من خلال هذا اللقاء مهندسة البرمجيات صفاء عيق، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
1: سنتابع معكم مشوارنا مستمعاتنا مستمعينا بعد قليل، ولكن قبل المتابعة نريد التوقف عند هذا اللقاء المسجل حول جهاز البيكيور ليزر، تعالوا نستمع. الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام سلام، ما نسمع؟
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لميش عدين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي على صوت
2: بيكيور ليزر لميش لو مكير، למרות שכולם כבר מכירים. זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית.

0: בית בישראל זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור. מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי, זה לוקח יום יומיים. אם יש לך משהו תורדני, זה לוקח מקסימום שבועיים. חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. קחו, תפתחו, תשתמשו. במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא. ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: على عافية. تعرف وين بيت ابو سمير؟
3: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد اشارتين برضو جداد، وبالاشارة التالتي
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون اخوي.
4: جديد الخطة المرورية اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من اجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للامان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا ان اللبيب من الاشارة شو؟
3: يصلوا.
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: وبأحلى شروي زبطنا
5: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. شلخت صبعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل، وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور، لاحقوا حالكم.
7: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار
8: يا دخولية بس ب 25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
9: أحلى جو.

0: أن المواطن من رهط أحمد النعامي أصيب بعيار ناري من الخلف، علما أن للعائلة رواية أخرى. أيضا التطورات الحاصلة في الجولان، الشرطة تعلن أنها اعتقلت 4 مشبوهين من عين قنية ومسعدة على خلفية ما وصفته بأعمال شغب اندلعت يوم أمس أثناء استئناف أعمال مشروع المراوح في الجولان. والشركة تطالب عمليا الشرطة وأجهزة الدولة بأن تتحرك في هذا الموضوع وادعائهم أن هذه الاتفاقيات قانونية. ولكن نبدأ بالملف الجنائي واعتقال العشرات من المشتبه بهم بالاتجار بالسلاح، ونتحدث إلى أشري أمور وهو ضابط في وحدة الاستخبارات التابعة للوحدة المركزية في شرطة الشمال. أشري أمور، حول هذه العملية التي نفذت اليوم صباحا.
1: هو مش مهوتي مهود اצלחה של מחוז צפון, ימר צפון, מצטרף לפרשיות האחרונות שאתם מכירים אותם, הנסיך ומבוך הכסף שפגעו בארגוני פשיעה. האירוע שאנחנו מדברים עליו היום בעצם לסיומה של שנה של הפעלה רציפה של סוכן סמוי, עבריין במקורו, שהחליט לשתף פעולה עם משטרת ישראל ולנסות ולמגר, לפחות להילחם בחלקת האלוהים שלו בתופעת הסחר באמל"ח. אנחנו יוצאים לדרך עם אישורי פרקליטות כנדרש לפני בערך כשנה. הסוכן במהלך ההפעלה שלו מצליח לרכוש את אמונם של עבריינים רבים, קונה סמים, אמל"ח בכמויות מאוד מאוד גדולות, נשקים קצרים, ארוכים, סמים מסוגים שונים. והיום, אחרי כל ההיערכות הנדרשת ובאישור מפקד המחוז, אנחנו מבצעים מבצע שיש בו כ-700 שוטרים שב-4 בבוקר פושטים על בתיהם של 38 יעדים, אשר כולם נעצרים על ידי הכוחות שלנו בשילוב של כוחות הימם, כוחות של משמר הגבול, כוחות של מטפה, בחלוקה מסודרת עוצרים את כל היעדים, לשמחתי 100% עצורים ללא כל פער שכרגע מובאים להערכת מעצר בבית המשפט.
0: אנחנו מדברים על 38 עצורים, עכשיו אנחנו מדברים על אנשים שהם קשורים בארגוני פשיעה, או זה מדובר באנשים פליליים בעיקר, ואתה יודע לצערנו הרב הרבה מאוד אנשים שרוכשים נשק, קונים נשק בצורה כזו או אחרת, איך אתה מגדיר את אותם עצורים?
1: יש בעצורים חלקם שקשורים במעגלים קרובים ורחוקים לארגוני הפשיעה. מה שמאפיין את התופעה הזאת של האמל"ח זה לאו דווקא קשר לארגון פשיעה, אלא הפוטנציאל הכספי שבאירוע, ואז אתה רואה שגם עבריינים מקומיים שפחות מוכרים, שפחות מקושרים לארגוני פשיעה, פתאום מציעים למכירה נשקים מסוגים שונים, בעשרות אלפי שקלים, גם את זה היה לנו בהפעלה הזאת.
0: עכשיו אנחנו מדברים לפחות לפי התמונות שאתם פרסמתם כמשטרה, רוב הנשק הוא נשק צהלי, נכון? זאת אומרת, אתם תופסים מה שנקרא את מה שבא בסוף המהלך ולא בתחילתו, אולי צריך לסגור את השיבר?
1: אני אדייק אותך, יש תופעה מדהיגה של גניבת נשקים מהצבא, אבל הנשקים שנקנו באירוע הזה הם לא נשקים צבאיים, כולם נשקים שלא רשומים במערכת המשטרתית או במערכת הצבאית. מדובר על נשקים שחלקם מוברחים לארץ, בין אם זה בגבול המזרחי, בין אם זה בגבול הדרומי, אבל בסוף זה לא נשקים צבאיים. למרות שאתה צודק, ישנה תופעה כזאת, אבל באירוע הספציפי הזה זה לא היה חיבוק.
0: ועכשיו אנחנו מדברים על כמובן חשודים, כמו שאתה הגדרת, מכל מיני מקומות בכל המחוז הצפוני, או זה גם מגיע למחוזות אחרים?
1: עשינו מעצר אחד במחוז דרום, מעצר אחד במחוז מרכז, וכל השאר במחוז צפון. עיקר המעצרים הם בגזרת עמקים, נצרת, שיבלי, בית זרזיר, כפר קנה. היה לנו גם קצת באזור גליל, דיר חנה, שפרעם. זה המקבץ שבו היו מרב המעצרים.
0: עכשיו, אתה יודע, המעצר כזה וגם הפרסום וכל הדיווחים, כמה אתה חושב זה נותן תחושה של ביטחון אישי ברקע מה שקורה במחוז? אני לא צריך עכשיו להרחיב לגבי כל מה שקורה בחברה הערבית. עדיין יש תחושה של אובדן ביטחון אישי בכמויות אדירות של נשק, מאות אולי אלפי כלי נשק מסתובבים בין גורמים עבריינים ואחרים.
1: את תחושת הביטחון של הציבור אפשר לשפר בהינף יד. זה מקבץ של מאמצים ומבצעים גדולים שהובלנו במחוז הצפוני, ואתם מכירים אותם, גם נגד ארגוני הפשיעה, גם חיפושים יומיומיים לחשיפת אמצעי לחימה,

0: ואחד מהאירועים המשמעותיים זה כמובן האירוע היום, 38 חשודים שנעצרים אחרי פעילות של סוכן סמוי עם ראיות. המשמעות לכך היא שזה אירוע שמלווה, אירוע שמלווה פרקליטות, וסביר מאוד להניח שרובם ככולם גם יוגשו נגדם כתבי אישום עם בקשות למעצר עד תום הליכים, ובסופם גם בתקווה עונש מאסר ארוך. תסכים איתי שבכל היגיון בריא מבינים שמסה כזו של סוחרי אמל"ח שאנחנו שמים אחר סורג ובריח, לבטח צריך לשפר את תחושת הביטחון של האזרחים, בטח בסביבת מגוריהם.
1: עכשיו, המשטרה כל הזמן, כולל המפכ"ל, מפקדי המחוזות, מדברים על האמצעים הטכנולוגיים, אבל הנה, חזרנו למה שנקרא הכלי הקלאסי, הפעלת סוכן.
0: הפעלת סוכן, שלא קורית הרבה, היא תוצר של תהליך מאוד מאוד ארוך של בניית אמון בין משטרת ישראל לבין אותו עבריין שמחליט להיות סוכן סמוי. זה לא תהליך פשוט, אחרת היינו שומעים על זה.
1: כן, אבל מה שאתה אומר, אמצעים טכנולוגיים לא מחליפים סוכן היום?
0: אמצעים טכנולוגיים יכולים לתת למשטרה, לפתוח למשטרה צוער רחב מאוד של אמצעי פיקוח על, בוא נאמר, דרכי תקשורת של עבריינים שאין לנו אותם כיום. זה לא חלופה לסוכן משטרתי. בסוף אין תחליף להיבט היומינטי. בסוף בן אדם שהוא בעצמו עבריין, שמוכר, שקנה סמים ואמל"ח בעבר, ועם אישורי פרקליטות חובר אלינו ועושה פעילות כמו שהוא עשה לאחרונה, אין לזה תחליף. זה שני צירים נפרדים שיכולים לסייע למשטרת ישראל. אתה רואה, גם כשאין לנו את הכלים, אז עדיין אנחנו מנסים למנף את ההיבט היומינטי. היה לו מזמן פיצוח של סוכן בגזרת חוף, ימר חוף, והיום זה אצלנו.
2: إذن الضابط أشري أمور من الوحدة المركزية واعتقال 38 شخص من المجتمع العربي من مناطق مختلفة في الشمال بشبهة الاتجار بالسلاح وحيازة السلاح وأمور أخرى بعد تفعيل ما يعرف عميل شرطوي هو كان يعني مشتبه به وضال في عالم الجريمة والمخالفات الجنائية وتم تفعيل. السؤال الذي طرحناه أيضا إلى أي مدى هذا يعيد الشعور بالأمن والأمان ومع انتشار الأسلحة وبشكل كبير جدا للأسف في مجتمعنا العربي. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع بعد ذلك في برنامج الظهيرة حتى الآن.
3: إيجا العيد وعيدنا

0: יש עדיין תושבים ובעלי קרקעות.
1: אז אני אגיד דבר כזה. כל מה שנעשה מול בעלי הקרקעות נעשה בצורה שקופה, הוגנת וחוקית. רק שיש קומץ של 200-300 פורעי חוק, אלימים, קיצוניים, לאומניים, שמפעילים פעם אחר פעם את האלימות שלהם כלפי החברה ועובדיה וכלפי החקלאים. וכלפי החקלאים.
0: אבל אנחנו היום דיברנו עם המנכ״ל של המועצה הדתית, בוא נגיד איש אמונו של השייח מואפק טריף, גם שם שמענו דברים שאומרים שהדברים צריכים להיות מסודרים בשיח ולא לא בכוח, ואי אפשר לכפות את הדברים הללו. זאת אומרת, גם ההנהגה הדתית הרוחנית יש לה עמדה, לא מעט אנשים ונציגי ציבור בגולן. זאת אומרת, הדברים לא בצורה כזאת פשוטה כמו שאתה מתאר, כאילו יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה.
1: טוב, אז אני קודם כל אני אחזור על הדברים. יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש דרך לבוא ולפרוע. ממש, אתמול ראינו אירוע באמת קיצוני של חוסר משילות. אבל תחילת עבודה לפרויקט. הפרויקט מאושר חוקית בצורה מלאה, אגב, גם מול החקלאים. החקלאים מקבלים כסף מחברת אנרג'יקס על פי ההסכמים שנחתמו איתם. אף אחד לא הכריח אותם לחתום. ההסכמים נחתמו בצורה גלויה ושקופה, עם עורכי דין. הכל נעשה על פי דין.
0: אולי הטיעון שמי שחתם לא כל כך הבין את המשמעות ואת הגודל של הפרויקט הזה וכל הדברים שקשורים...
1: זה טיעון קלוש, כי בסוף עורכי הדין גם היו עורכי הדין של החקלאים. זה טיעון באמת קלוש. הטיעון גם, יש גם טיעונים של הגנת סביבה וכו', אבל הדברים האלה כבר נדונו ונדחו. הם נדונו ונדחו, וחברת אנרג'יקס יתרה מזאת, השקיע מיליוני שקלים כדי לשמור על הסביבה, והשקיע בציוד יהודי כדי למנוע פגיעה בבעלי כנף. בסוף אנחנו חלק...
0: השאלה, מה שאני מבין, ואנחנו דיברנו עם לא מעט אנשים, זה אירוע שיכול כמובן להחריב ולהוביל לדברים שאף אחד לא רוצה. השאלה, מה נקודת...
1: מה זאת אומרת?
0: שיש מחאה, שמחאה הולכת ומתגברת בתוך הכפרים בגולן נגד הפרויקט הזה. השאלה, מה הפתרון, מה המוצא לכל המשבר הזה, אם אפשר להגדיר אותו משבר?
1: אני אמרתי, מבחינתנו הפרויקט הוא פרויקט לאומי של מדינת ישראל. מדינת ישראל החליטה במודע, בצורה חוקית, להקים את הטורבינות ברמת הגולן.
0: כן.
1: עכשיו, אני חושב שלהגיד עכשיו שבגלל אותם 300 פורעי חוק אלימים קיצוניים לאומניים לא יקום פרויקט לאומי שאושר, זה אובדן.
0: אבל ניר, אבל צריך להגיד את הדברים גם ביושר. אם מדובר בפרויקט לאומי ואנחנו יודעים שהמדינה רוצה ליישם משהו, אז היא כן עושה את זה. ועובדה שאתמול היה מה שהיה, וכנראה שהייתה פגישה גם עם ראש הממשלה לפני מספר ימים וראשי רשויות, לא יודע אם זה היה על השולחן, גם בנוכחות של השייח טריף. זאת אומרת, המדינה פה כנראה גם מסתכלת על מרחב שיקולים אחרים, לא רק מבחינת החברה, עם כל הכבוד. אז השאלה, אם אפשר למצוא סוג של הסדר, משהו שאפשר לדון בו בהמשך, כדי למנוע אלימות ודברים אולי חס וחלילה יותר חמורים.
1: אבל זו שאלה שצריך לעשות ללשכת ראש הממשלה. וללשכת השר לביטחון לאומי, לא לחברת אנרג'יקס. חברת אנרג'יקס מיישמת

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام، ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור. ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרים הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניצא הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר...

0: יותר קצרה.
1: ברור, ברור. מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי, זה לוקח יום יומיים. אם יש לך משהו תורדני, זה לוקח מקסימום שבועיים. חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. קחו, תפתחו, תשתמשו. במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
1: זה הכי חשוב.
0: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: השמאל, עם השמאל מרכז, שהם יכולים לחזור להיות מצב של דו מפלגתיים, שהם ילכו להיות לשון מוזניים, שהם ימליכו את המלכים בפוליטיקה הישראלית.
1: כן.
0: האם זה באמת נכון? לא בטוח.
1: לא בטוח. יש כאלה שאומרים שהמפתח אצל ש"ס, באמת, האם האמירה הזו של לנדו מחייבת גם את ש"ס?
0: לא, בכלל לא. בכלל לא. אני חושב ש... ש"ס עומדת, מתבוננת, זה מעניין אותה הדבר הזה, זה בהחלט אופציה מבחינתה, אבל זה אופציה, נקרא לזה פילוסופית בינתיים, לא מעשית. אני אגיד לך, כל זמן שנתניהו ראש ממשלה, כל זמן שנתניהו מתמודד לראש ממשלה, אני חושב שאריה דרעי ילך איתו, הוא לא יבגוד בו, וזה דבר חשוב להבין. והאמת, אני גם חושב שאולי במידה מסוימת גם החרדים האשכנזים יחד עם דרעי, אבל לכן אני אומר, לאיים זה לא עולה כסף.
1: לא עולה כסף, ברור. עכשיו, אבל מה הטעם, בנטי, אני באמת, להקדים בחירות כשנותרו עוד כמה חודשים, זה באוקטובר, בנובמבר, כמה חודשים, סתם יומי סרק אתה חושב?
0: לא, אני לא חושב שזה יומי סרק. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, באמת אתה אומר נכון, זה נואנס, כן? השאלה אם זה יהיה בספטמבר או באוגוסט, בעצם זה המשחק שבין ספטמבר לאוקטובר.
1: אבל בכל זאת זה מסר מסוים.
0: זה מסר מסוים, בדיוק. זה גם מסר, וזה גם אני חושב מבחינה מעשית לאריה דרעי וש"ס, אם באמת יהיו בחירות בספטמבר, זה דווקא דבר לא רע.
1: לפני או אחרי חגים?
0: בזמן, ככה, בזמן אלול, לפני החגים. ולמה אני אומר את זה? כי התקופה הזאת זה תקופה של הרבה מאוד אנשים באים להתפלל, באים לכותל, באים
1: לסליחות.
0: בדיוק.
1: כן.
0: זה קהל שיכול לקבל ככה הרבה אמפתיה וסימפתיה לש"ס. אני חושב שבשביל אריה דרעי זה חשוב, אולי גם בשביל החרדים האשכנזים. אז לכן אני אומר, בסוף אם המשחק הוא ספטמבר או אוקטובר, אז לחרדים זה לא כזה משנה, אולי אפילו עדיף ספטמבר, ובעיקר עדיף להם להגיד, אנחנו עצמאים, אנחנו לא בכיס של נתניהו.
1: איך אתה מעריך את המצב? יהיו בחירות או שיהיו במועדן?
0: אני האמת לא רוצה להעריך, כי נתניהו, אני אגיד לך מה, אני חושב שנתניהו יכול לשלוט בזה. נתניהו בסוף ישלוט בזה, הוא יכול להביא את זה לאוקטובר, הוא יכול למרוח את זה כמה חודשים, גם אם החרדים רוצים. ולכן אולי, אתה יודע מה, אמרתי לא מאמר, אני חושב שנתניהו בסוף כן יקבע את זה, ולא החרדים. החרדים כרגע משמיעים, החרדים האשכנזים משמיעים,
1: כן, ובינתיים, בינתיים,
0: אומרים, אנחנו עצמאים.
1: בינתיים ישראל ביתנו הודיעו כבר, אחרי ההודעה של כבוד הרב, שהם הולכים להגיש הצעת אימון בממשלה בשבוע הבא, אז כדי פשוט לאתגר את המפלגות החרדיות?
0: בטח, שזה... לנצל אולי את המצב, ובואו נבחן אתכם, האם אתם רציניים כשאתם מאיימים על נתניהו?
1: או שסתם ירומי סרק.
0: או שזה סתם דיבורים, בדיוק, בואו נראה, אבל בסוף, תראה, עד עכשיו ראינו שכל האיומים של החרדים לא יצא מהם הרבה. אני חושב שהם רוצים לחשוב על עצמם כעצמאים, ובינתיים, כבר הרבה מאוד שנים, הם הולכים עם נתניהו, זה יותר משותפות פוליטית, זה משהו שהוא כמעט, הייתי אומר, דתי.
1: דתי.
0: הם מאוד מאוד חזקים עם נתניהו, זה לא יודע אם דתי, רגשי, זה בוודאי מאוד מאוד רגשי, ובינתיים נתניהו עד עכשיו ניצל את זה לא רע, בוא נראה מה יקרה הלאה.
1: נראה איך הוא ישחק אותה, כפי שאומרים בשפת הכדורגל. אני מודה לך, מר אטינגר, שלום לך, תודה.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב, איתן כנדה יאיר אטינגר, הסחף המוכתס בשיעור החרדים, חולה תהדיד לחזב האשכנזים מן החרדים, يعني عمليا רב דוד לונדו, בלנסחב לחוקומה יקול מן האטלاف, ויקול לא ثقة لنا بعد مع رئيس الوزراء نتنياهو, سنعمل على حل الكنيسة. من هناك من الحلبة السياسية إلى حلبة الجولان وعن اعتقالات, هناك اعتقال 4 مشتبهين لم يكن أكثر من سكان عين قينيا ومصعدة, شباب عمليا من الثلاثينات والأربعينات للاشتباه بتورطهم في حادثة هناك حول, يعني مواجهة كانت مع تقنيين وعمال من شركة إنرجيكس في قضية المروحيات الهوائية هناك. المحامي مجد أبو صالح من هضبة الجولان ينضم لي الآن. أخي مجد, يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك أخي الكريم.
1: أهلا. يعني عادت الكرة من الجديد, مع كان في توقف فترة زمنية أكثر من سنة سنتين ثلاثة أعتقد بهذا الموضوع, كان في تدخل على مستويات عالية, وكان في نوع من تجميد هذا النشاط.